0: radio lawa ago me kala ko seju
1: anybody
0: oh yeah
1: gbadu
0: mi kan ni ma so fun mi ko emi so ma so fun pe nkan to da wa ibe ni o ma lo o ma pe eja to da wa mi ke bo won meja yen si ma lo be o ba so fun pe eh tinu eran kan da ni bi kan won ma se

0: Hello, Talo America, hello, Ruko Ingogo. Yes, K, Orewa. Sekere, I want to want pe ya kan yara meji fun yen. Awon yen si ngba sa.
1: To ba kun kaluku ni o di mu.
0: To ba kun kaluku ni o di mu.
1: Ah, o si wa. Nda to si nbe to ni won pe da. O wa nbe ze won ti pe fe.
0: O ti di. Oro re o. Hello, Talwa Mbe.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: Hey, my friend. Jogi.
0: Sebe won pin meji meji na ni e pe bora mi eya gbowo DC akemi gbowo Nexia
2: tabi kan gba kan jo mo pin
0: iya
2: tabi kan yonde fun ra won
0: ba
3: o ki sa fa ma de pe pe ma ma de te
0: Saido Supa re
3: o Supa to ba le da gbogbo ajo ko lo de te Saido Supa Robbie, see me live.